بہت بہت شکریہ ہمارے شروتاؤں کے ان جوابوں کے لیے جو انہوں نے ترنت بھیجے ہیں. بتایا ہے کہ فلم اوپرا ہاؤس کا یہ گانا جس میں پرمکھ کلاکار رہے اجیت اور بی سروجا دیوی. اور جو دوسرا سوال ہم نے پوچھا تھا, میں پل دو پل کا شاعر ہوں گیت کی یہ کچھ پنکتیاں تھیں, کچھ شبد اصل میں چنے تھے اس کے ایک انترے سے. اور بتایا ہے کہ کبھی کبھی فلم میں امیت جی اسٹیج پر گا رہے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ انترا آپ کو یاد آ رہا ہو تو ضرور لکھیں, ابھی کوئی ویسا جواب دکھ نہیں رہا ہے. ویسے موسم کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو خوبصورتی کا اور تمام ان چیزوں کا جو پرکرتی سے جوڑتی ہیں ہمیں, ان سب کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ موسم ایک چیز اور سکھاتا ہے کہ آج جو ہے وہ کل نہیں رہے گا اور جو کل ہے وہ پرسوں نہیں رہے گا. یعنی نرنتر بدلاؤ کی اور بھی سنکیت کرتا ہے موسم, اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے. تو چلیے اب اگلے گانے کی طرف بڑھیں, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش ہے. ایک شروتا نے کہا ہے کہ آج کی یہ کویتا میں عبارت جیون کے اس سکھد دور کا اتسو ہے جو آتے ہی چاروں طرف سکاراتمکتا بکھیر دیتا ہے, لیکن جاتے جاتے ہمیں یادوں کے سائے میں چھوڑ جاتا ہے. یہ پد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جیون میں اچھے دن یا خوبصورت لمحے ہمیشہ نہیں ٹھہرتے. ان کا آنا جتنا سکھد ہوتا ہے, ان کا جانا اتنا ہی بھاوک کر دینے والا ہوتا ہے. کویتا میں پرکرتی کے موسم کو مانویہ بھاوناؤں وشیش کر پریم اور ورہ سے بےحد خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے. کیا بات ہے. ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ موسم اپنے ساتھ بہت سے پریورتن لے کر آتا ہے جو ہمارے جیون میں سکاراتمک اورجا دیتا ہے. جب چاروں طرف پھولوں کی سگند اور ہریالی بکھری ہوتی ہے تب ہم بھی من سے اس میں گھل مل جاتے ہیں, پر پرکرتی ہمیں سمے سمے پر اپنے نئے روپ سے اوگت کراتی رہتی ہے اور ہمیں یہ سندیش دیتی ہے کہ ہر موسم کچھ سمے کے لیے آتا ہے, اس کے بعد پھر پریورتن ہے اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. ہر موسم ہمیں کچھ دے کر جاتا ہے, اس کی یادیں ہمارے من مستشک پر جاتی ہیں. بہت سندر بات کہی آپ نے. ایک اور شروتا نے کہا ہے کہ پرکرتی کا سوندر کیول آنکھوں کو نہیں آتما کو بھی سپرش کرتا ہے. پھولوں کی مسکان, رجنی گندھا کی بھینی سگند اور سہانے موسم کا یہ سملت سپرش جیون کے ان انمول کھنوں کا سمرن کراتا ہے جہاں سکھ کسی بڑے اتسو میں نہیں بلکہ پرکرتی کی سہج چھٹا میں چھپا ہوتا ہے. جب چاروں اور